0: Estamos probando las alarmas, las sirenas, si funcionan bien, simulacro. Cuando hay una, cuando hay embalses, se pone un simulacro para ver si funcionan. Tenemos alarmas preparadas, porque hoy, Madrid, mi querido, hoy va a haber aquí bombas. Vamos a empezar con una bomba. Atención, la bomba más importante de esta noche. Imos dar, agora xa, ás 3:23 minutos. E no prepalco de Estrelas. Unha bomba que ven dentro norte. Dentro norte da Coruña. Isto sí que é unha bomba. Isto sí que é unha bomba. Por fin. E que nos dá a bomba? A bomba vamos a dar ni máis ni menos que este home tan querido en palco de Estrelas, ela nos dá unha bomba.
1: Boas tardes, noites, toda esta xente que está escoitando Palco de Estrelas, dende aquí, dende a nova ubicación, Martín Gainzos, dende as terras do Ortegal. Moitos saúdos para toda esta xente que está escoitando Radio Bala, que está escoitando Palco de Estrelas, en especial para o mestre Seijas. Hoxe non todo vai ser bombas, que todo vai bombear, que estamos bombeando bombas e o mestre Seijas, hoxe tamén traemos bomba dende a zona do Ortegal. Hai bombazo dende a zona do Ortegal, porque despois de 15 anos, casi sin poder ver o TDT, toda esta transformación que fixeron nas televisións e radios polos novos canales, pois voltamos a ter antena. Hai unha semana que temos nova antena de Loiva Barqueiro Ortigueira, temos nova antena aquí na parroquia de Loiva, aquí cerca preto de onde vivo eu. Con ela chegounos unha bomba, con ela chegounos Palco de Estrelas, aunque parece que non, xa supoño que hoxe xa se poderá escoitar pola emisora Si Radio Galicia. Así que a emisora Si Radio chegounos aquí, entonces ahora xa non hai disculpa para que naide que veña a Ortegal ou a zona de Ortigueira poida irse sin escoitar Palco de Estrelas. Eu estuve sintonizando toda esta semana a emisora e escoítase sin problema ningún. Así que xa temos cobertura, que era, penso que era das poucas zonas que faltaba de ter cobertura a Palco de Estrelas. Pois agora na zona de Ortigueira, zona de Ortegal, Loiva Barqueiro, temos comunicación a través de Si Radio Galicia. Pois nada, boas noites, nada, este era o pequeniño bombazo que vos quería dar, porque parece que non, pero é unha novedade despois de estar escoitando sempre por internet, aínda que eu escoitarei esta noite, seguirei escoitando por o internet, pero sepades que bueno, que a partir de agora xa se pode escoitar pola emisora Si Radio Galicia. E nada, boas noites e que disfrutades destas grandes noites, destes grandes bombazos, que parece que vai haber bastantes cambios, avecínase un 2027 cheo de metales nas orquestas. E xa augurei o ano pasado, parecíamo, e penso que dixera meu abuelo, chegamos a un punto que está todo feito e hai que volver a comezar como adante, volver a comezar con orquestas que teñan moitos metales. Augúrase a Trébol 2027 interesante. Tardame ver a auguración de Playas 2027 interesantísima. E tardame saber o secreto ese secreto logo tan ben guardado que supoño que hasta junio ou julio que non desvelarán, porque están aí guardando nel como un paño da sintonía de Vigo, a ver que sale de aí. E nada, pois que sigan guardando secreto, e nosotros iremos esperando, que é o que queda, non queda outra. Más nada, boas noites e disfrutar deste Palco de Estrelas.

semana pasada saltaba todo, saltaba o mundo. Aquí en Paco Estes anunciamos que Orquesta Trébol, a temporada que ven a partir de dezembro, Sete Metales, percusionista, cinco cantantes. Anunciamos a fichaxe de Carlos Cerijo, cantante da Orquesta Fania Blanco Show. Tamén os Players, cinco metais. Os Players que van potentes pa temporada que ven, comandados por Tony Dieguez, o saxofonista da Orquesta Trébol. Eu sou o fillo Charlie Dieguez. Continúan aí, ni máis ni menos que Óscar Parente e Arancha Álvarez. A ver, que se ve quen vai pa cantar pa aí. Quen irá cantar pa aí? Se vai Charlie, e se vai Tony de Trébol. Quen irá de voz femenina? Quen será? 3 de 4 minutos. Nada, pero...

0: Bueno, pues esta actuación en CEA, nos cuesta en Nueva York, hace unos días, 13:48 minutos.
1: ¡Una más, mira!
0: Hacemos un descanso, cogimos cosantiños. Voltamos rápidamente en palco de estrés. Os sentiños é unha grabación do 2016. Noite de bombas en palco de estrelas. Non marchar. Seguir escoitando a historia dos sentiños, o estilo auténtico e único de palco de estrelas, con Daniel Seijas. Bueno, hoxe 29, San Miguel de San Campio. San Campio da Serra. Saludos para Serra, especialmente. San Campio da Serra, San Guadente de Entins, Serra de Outes. Eu, disculpade, se teño unha che de mensaxes internos, eu non podo contestar a todo mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois seguimos o teléfono, o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. En o século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, con reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara, que dálle prestixo á parroquia de San Aurente de Entín, Serra de Outes, é comprar líquidos do San Campio. Chega Carlicas de Santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, as tolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos da Guerra de África. Pois iban ao San Campio da Serra a pedirle protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está en el cabalo das nenas de San Orente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Orente. San Orente de Entins, xera romería grande.

31 de outubro, de que se celebra neste caso o día, bueno, o día de o domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berismo en castelán, como se dí tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir. A veces cando hai novena, pasar por ali, está a iglesia aberta, para veces llen a fotos ou cousas así, ou se hai unha rosquilla, comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, xa era actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxáns, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas, ainda. Ali a Fonte do Santo, para curar as enfermidades da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dixe tirado o pano ali na fonte, pa que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido polo milagro que houve no século XIX, porque ali houve un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quere que os veciños de San Breixo pagasen o desmo das favas. Cando en algún lugares non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quere que se pagaran tamén o desmo das favas. O cura. E os curas negaron, e os veciños negaronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o desmo das favas? Entonces va de sufrir. Collou santiño e o agachou a imaxe do santo, e os veciños: ai, un dando santo. Os veciños puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Diodito, Santo Breixo de Barro, parece de vos, codemo das favas, pagámoslo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China. É a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1 de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

día 4 de outubro. Bueno, tamén outro día tamén relacionado co San Breixo. Santo San Breixo de Barro, feito do pau de Beneiro. Primo curmando os meus focos. 4 de outubro, víspera de San Froilán. San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Dio dito, por San Francisco todo froita, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Dio dito, cordoado de San Francisco, de chuvia ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. Saberemos se, home, en principio dá tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Eu porque era rock and roll. A cousa ao final para gostar a 3:25 está un escándalo, está un escándalo, non ten xeito ningún que fago aquí, bueno. Acabamos con San Froilán.

falar na semana que vem, venha. Os Puni, foi no 57 o primeiro satélite artificial que deu a volta à Terra. Quedastes detidos. Os americanos, quando escutaram isto pelos radares, acojonaram-se. Os russos ganharam na carreira espacial. Iniciaram os russos. Puseram-se na dianteira. San Froilán. O que xe Lugo. No regueiro da sorte naceu San Froilán. No 1833. Uns din que era dunha familia humilde, outros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de Ermitán, alá apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas. E lobos couveaban de noite e aterrizaban a todo mundo. ¡Au! Lobos asesinos, rapos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba no meio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada de nada das bombas, de quem ia para aqui, quem ia para lá, não se enterava de nada. Passou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene un santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixes, e monte por mosteiro para diante, veña. Doi unha zona exclusiva, mira, eu vamos montar unha oficina, vamos montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. E la foi San Froilán a montar mosteiros. Corro ano 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen a rúa a pedir un novo bispo e piden que sexa San Froilán. San Froilán di: é un off, é moito choio levar iso ora. Chaño por teléfono: son o rei. Dígame. Son o rei. Mira, resulta que estamos en un proxecto novo que vamos montar aí, claro, marchonos ao obispo, quedamos en bispo. E claro, vamos montar un obispo novo aí, temos un obispo novo. Vamos dar máis metros á catedral. Vamos meterlle máis velas. Cuidado, velas novas, boas. Están engarrajadas 50 velas. Candelabros. Unha vidriera tremenda. Bueno, iso vai xente vai flipar. Bueno, home, bueno. Coño, queremos talí, home. Queremos talí para dirigir a diócesis, home. Sale a catedral con montaje nova temporada que ven. Damos cartos. O que pides? Home, non estou retirado. Dixe isto. Ao final convenceu no e fixera bispo de León. Estaría 5 anos ata que morre no ano 905 con 72 anos San Froilán. As súas reliquias están no mosteiro de Mereruela e nas catedrais de León e Lugo. Pero hai un milagro coñecidísimo que ten relación con San Froilán. Conta a lenda, ou a verdade, non se sabe, e a San Froilán polos montes de León, polos páramos da Astorga, nesa escuridade cheo de frío, cheo de lobos famentos. Os lobos andan por ali rabiosos, teñen a rabia, teñen fame. Ele iba con cabalo, outro din que iba con cabalo, outro din que iba con burro.
E xa un froilán por ali, e non tiñe medo ningún aos lobos, cargado de libros. E dixo, bueno, habrá que descansar. E o co cabalo. E parou. Vamos descansar aquí logo. E mañá imos a andar. Seguir. Dormiron. E pola mañá, cando se levanta San Froilán, ve o seu cabaliño. Hai ali un lobo solado, ali, comendo. Estaba ali comendo, roendo ali. San Froilán levantouse. Me cajo na má que te pareu. Levantouse todo cabreado. Dejouse. E castigou o lobo. Ai, si, comichemo o cabalo, lambón. Castigado. Castigou o lobo a carrexar con el ata León o saco cagado de libros. E aí ven de que a figura de San Froilán se xa representado ao seu lado, o seu carón, con un lobo. San Froilán, 5 de outubro.

4 minutos, imos capeza. Se me acordaba. Saluda Lugo, do mestre Indalecio Fernández Grova, primo de Rogelio Grova, foi director da banda de Lugo. Saludo Lugo, banda de música municipal de Lugo, publicidade, e logo de novo en directo en palco Estrelas con máis bombas, chamadas en directo, e o que lle cadre, o que lle cadre. Aquí, cando dicimos o que lle cadre, é que poden pasar moitas cousas. E habrá que saber quen será o novo cantante da Orquesta La Fórmula. Está todo mundo pendente. Quen será o novo cantante da Orquesta La Fórmula? Saludo a Lugo e saludo aos ointes que están escoitando en directo a estes 75 minutos, palco de Estrelas en Radio Valga, Radio Neria e Radio Roncudo.

E depois de 20 anos, mais de 21 anos, eran os gales, ahora por 2004, convertiros en Galilea. Peche unha tapa orquesta Galilea, cerra Galilea, da Estrada. Hai un vídeo moi emotivo feito polo noso amigo Ricardo Richard Blanco. Pero tranquilos, ido ver pronto. Como vos dixen, Galilea, o mar de Galilea, o mar que está en Palestina, é Terra Santa. E o terceiro resucitou. Pero resucitou noutra forma, noutra apariencia, noutra frecuencia, noutra sintonía. Bueno, señores e señoras, saludos para aquí, para Galilea, que desfaise. Escoitamos a Richard Blanco. Tuve 8 anos. Estuve aquí en Palco de Estelas cando fixeron aquel disco tan bonito, con temas en galego. Así que unha parte moi grande para os amigos Richard, que pronto veremos. Regresa, regresa onde estuvo. Non dixo máis nada, ala, veña, vai. Eu vin chorar outra nai, Richard Blanco. 4:27 minutos. Noite de bombas e explosións aquí no programa. Non marchar.

0: Esta artista non a coñecedes seguramente, pero que vai chamar a atención tanto, tanto, tanto temporada que ven, cantando a pelo sin máis aquí, o piano, teclista, pianista de primeira, arranxista, directora musical, onde está, cantante, baila, todo. É un espectáculo esta muller. De Estares de Granada. Chámase Lidia Cortés.
1: Cuesta separarse de personas que en mi vida son pilares, que son
0: compón
1: mares, mares que descienden
0: esta noite.
1: Pendientes y sin cauces.
0: Un escribo onde vai esta muller, que está na Orquesta Mediterráneo, unha das grandes orquestas de Andalucía. Nesa orquesta na que estaban os irmáns Mesa, batería e guitarra actuais da Orquesta Panorama City. Aquí en plan normal, digo normal, en plan así, bueno, relajado, pero no escenario é unha bomba auténtica. É un volcán en erupción constante, un terremoto, un sismo de forza sen par. Lucía Cortés, ganadina. Onde estará a temporada que ven? Atención, ás 4:33 minutos. Saltan as alarmas, salta a banca en palco de estrelas. Buscando algo diferente, algo único, algo chamativo, un artista especial. Lidia Cortés. Cando vexades en directo, dárdeme la razón. Era estar aquí a temporada que ven.
2: Noche entera, díselo, vamos, tío.

e acompañará nesta nova andaina de Origen 2027. Outra fichaxe, outra incorporación flamante dendo Carballiño Ourense, o su novo batería César Lois, o baterista da Orquesta Royal Espectáculo. Bomba, pum pum. Voto por favor Rio Arenteiro. Señoras e señores, xa confirmamos novas incorporacións 2027 do grupo Origen. Santo e Pulido tamén seguirá unha temporada máis no grupo Origen. Atención, atención ao que vou dicir, a información que vou dar, intereses, comisión de festas. Origen, a temporada que ven vai continuar con 6 cantantes, 3 voces masculinas, 3 femeninas, pero virán as voces e están preparando un espectáculo que eso vai ser algo que todo mundo vai falar nas festas. Porque atención, atención Origen, a partir de decembro incorporaránse os novos integrantes. Ainda son máis, tranquilos. En decembro na presentación, a formación xa con 2 bailarinas, 6 cantantes. E a partir de maio Origen sairá con 4 bailarinas. Maio 2027, se ten 2 bailarinas en decembro, incorporarse 2 máis. A partir de maio 2 bailarinas. E en maio vais a presentar o espectáculo, un espectáculo que van preparar as bailarinas nun centro especial. Un espectáculo que van que ter que preparar durante varios meses. De feito, xa ahora en outubro van comezar. Mirade que isto é unha coña, isto non é calquera cousa. Van comezar xa en outubro a preparar a intro que acaba de empezar o espectáculo 2027 en maio Origen. Un espectáculo que estará, que estarán a integrado a intro, as 4 bailarinas e as 3 cantantes. 7 mulleres serán as encargadas de abrir o espectáculo de Origen 2027. Xa digo, o que van a preparar, xa me dixeron que era, máis ou menos. Eu quedín ca boca aberta, isto é increíble que vais a facer isto. Pero eso, sí, vais a facer. É difícil, imos preparalo. Requere traballo, pero cando o traballo fájase ben, eso vai ser a crén da crén. As orquestas todas van quedar ca boca aberta e van querer copiar Origen. E a verdad que dicen, isto moito de Dios, Diego, isto moito de Dios, que isto vais facer, E igual, imos facelo. Atención, maio 2027, espectáculo na forma de Origen. 7 mulleres, as cantantes, as 3 cantantes, as 4 bailarinas farán un número que va a desquedar así. Ah, non, oh, velo.

Prepárense que esta noite ben bonita e nós escutamos música bonita tamén. Son as 4:41 minutos. Xa está xente mandando mensajes e cousas así. Imos relajarnos un pouquiño con música dos Satélites, con Arturo e con María José. María José, que se saben que a partir de decembro non estará nos Satélites, estará no dúo de Vicio. Quen irá para os Satélites? Ticlí, ticlí. Ai, por certo, Arturo sigue unha temporada máis nos Satélites. Non sei onde sacáxedes que Arturo non sigue nos Satélites. Si que sigue nos Satélites, Arturo.

a María José, que foi a artista máis votada na enquisa que fixemos aquí en Palco de Estelas, para dicir quen son os cantantes que prefira a audiencia que ganen a Liga dos Cantantes, digo, a Liga dos Cantantes, a Orquesta Perfecta. Pois a máis votada foi, con diferencia, María José dos Satélites. 4:44 minutos, noite de bombas aquí en Palco de Estelas, en Radio Valga, Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncudo, Rana Arcea. Se hagan vendo unha festa, que se quere pode mandar un mensaxe de audio xa para comentarnos que tal a festa do Porriño, por certo, que tal. Outro día no Porriño, outro día na festa, que estuvo na Paris de Noia, aquilo parecía, non sei, a final da Copa de Europa. Había, non sei, canta Guerra Civil na entrada da festa, non sei, 20 Guerra Civiles, e cans, e helicóptero, para controlar a entrada da festa, para controlar a seguridade da festa. Increíble. 4:45 minutos, imos a lembrar a orquesta, o grupo Aramio de das terras dali de Valmiñor, que Aramio despois transformouse en a banda de ayer, bastante diferente, distinta, claro.

ou se alguén quere chamar e anunciar a súa baixa, anunciar que deixa unha orquesta ou que vai pota orquesta, ou se para todo mundo que chama aquí na radio, e se un quere chamar, pois sabe que pode facer. Pode mandar mensaxe de audio ao Instagram ou Facebook polo Messenger. Este balance, sabes que podes coitarlo tamén a hora que queiras na plataforma de iVoox, no iVoox, na cana Daniel Seixas, palco de Estela Sotemón, ou senón tamén en Amazon Music. E tamén subes o programa, o podcast, que digo podcast. Por non chorar, que hai que o teléfono, non abro o teléfono, que se chamo non me coixo o teléfono, que non sei que lerias. Ora é o momento de chamar, 986-55-9736, 986-55-9736.

Tamén comentaba antes Periloli de Lieiro que estaba escoitando, pero non sei agora onde vai ser o comentario. Borracho o comentario, que non o vexo. Que Facebook tamén fai cousas máis raras últimamente. Saludos padres de Boimorto, díxome que iba a chamar outro día, non chamou.

Ocho. O 7 o Rosario na Coruña, que é o día do patrón da, o patrón da Coruña. Pero pues, o Rosario dende que jaramos a batalla de Lepanto. A TVC, a intervención da Vixe,

que fixa peces de leño en Boiro e na Barbanza para contratar unha festa chama Espectáculos David Boga. Pum pum. Boga boga.

todos para o búnker. Explosión atómica en palco de Estrelas. Chamo Ramírez, de La Tremenda, ¿qué tendes? Ya no siento nada. 5 y 20 minutos, revolución as ondas da radio. Ninguén durme escoitando palco de Estrelas, pendiente das bombas, comisións, representantes. Festeres en xeral. Onde estará? A ver, a ver, a ver, a ver. Mismo que te lo contra outra máis, viña.

0: 5-35 minutos.
1: Vou a vacilar.
0: Temos co tempo ou abro o teléfono?
1: Un vaso.
0: Un vaso que dimos esta noite, seguimos dando. E seguiremos dando esta noite. Esta madrugada máis ben.

0: Só damos que van indo para traballar, para entrar ás 6, porque hai xente que traballa, entra ás 6 tamén hoxe, inde que sexa sábado.
1: Humildemente, este é es nuestro son. Agárralo aí.
0: Veremos co tempo, entón, de meño tempo, para os vindeiros días. Da man de Meteo Galicia, a ver, Meteo Galicia, contanos como estará o tempo para este sábado.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco, con nubes de tipo medio e alto que anuncian a inestabilidade que teremos durante a fin de semana, tanto sábado como domingo, ambiente de tormenta, con chubascos no interior máis intenso, sobre todo na xornada do sábado. Pola outro lado, tamén predominará nordés en todo o terzo norte, nos vai a deixar os ceos anubrados, especialmente en puntos da Mariña, estaremos con orballos durante toda a fin de semana. En xeral, as temperaturas ascenderán, ambiente de calor, con máxima superando os 25 graus, mesmo chegando a 30 graus en puntos do sur. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: O frío non ven frío ainda. Así están as castañas, vienen as castañas moi cedo. Pañache das castañas, e as castañas ahora que des comer están podres. Que pasa así? O viño estabiliza de noite, non fai frío. Onte parecía antoante bueno, fai 12 grados, 10 grados. Xa estamos outra vez en ambiente veraniego. Esas treboadas que están previstas para mañá. O ese cambio de temperatura, calor, frío. Eso sí, cuidado co vento do nordés para este sábado. Na zona comprendida entre Corrubedo e Ortigal, porque vai facer moito vento, sobre todo na zona da Costa Morte. Temperaturas que estarán en Ourense alcanzarán os 29 grados, igual que en Vigo, 30 Pontevedra, 26 Santiago, 24 Lugo, 24 Coruña e 24 Ferrol. O domingo, atención. Será día de sol, de calor. Vai para cobrar no que estamos, sobre todo na provincia de Pontevedra e Ourense. Temos vento moderado entre Ortegal e Cabo Corrubedo, pero atención, cara a tarde o vento aumenta, o nordés aumenta entre Fisterra e Ortegal. Así cuida cos cenarios, porque en que temos a influencia anticiclónica, hai frío nas capas altas. Pode haber treboadas, os descambios. Así que pode agarrar chuvias así na zona maña de Lugo. E tamén cara a tarde podría chover no interior da Coruña e Pontevedra. Cara a noite, pois, nubes. Temperaturas po domingo: Ourense entre os 15 e 29, Vigo entre 16 e 29, Pontevedra entre 15 e 29, Santiago entre 16 e 25, Lugo entre 15 e 24, e Coruña entre 17 e 24, e Ferrol entre 17 e 24. Día de San Froilán, día 5, festa en Lugo, festa en Rendal Arzúa. Nubes e claros pola mañá.

Bueno, 544, momento para o teléfono, 986-55-9736. Abro de novo. Tamén podes escribir mensaxes no Facebook ou no Instagram, ou mandar mensaxes de audio. Hoxe cumplimos, pasamos xa por fin na página de Facebook dos 33.000 seguidores. 33.000 seguidores na página de Facebook de Pan con Estrelas, Daniel Sijas, Orquestra de Historias e Incendios.

0: Das terras deza, señor Don Francisco Paco deza. Buenos días, señor.
1: Hola, hola. Ya estuvo ahí para todos y para todos.
0: A ver, ¿qué es? Escucha, ¿cómo iba eso?
1: A ver, hola, hola. Ey, sí, va, va, va.
0: A ver, que tengo que subir aquí. Vale, ahora sí. ¿Cómo andamos?
1: Hola, hola.
0: ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que ya hacía que no llamaba por aquí. Estoy ahí en plan de acumular festas este verán. Así tengo más para contar. Es interesante.
0: La semana pasada reclamaba yo a crónica das festas dos de Lalín.
1: É verdad que falta por aí. Pero falta tamén da empanada, falta de votos, falta de todo.
0: A empanada xa falamos dela ou que?
1: Non creo que falara moito, eu ou si, eu xa non me acordo.
0: Da empanada xa falamos só?
1: Si?
0: Si.
1: Pois, e de votos creo que non.
0: Ah, de votos creo que non, eso sí que non.
1: Eso sí que non, e das festas de Lalín seguro que tampouco.
0: Non, de Lalín non.
1: Pero bueno, si. Sí. Vou ir do máis reciente ao primeiro de todo. E no máis reciente, inda que podes pensar que non sei a quen vin por aí, non fai moito, que tamén estaba aí acompañado dun moi bo amigo meu que levaba uns cuadros dunhas fotos maravillosos, estábamos aí moi ben acompañados. Desa festa irei agora, fun este luns ás festas do... como se... ás festas do Cristo, do Porriño. Que estaba por ali. Dime.
0: Carallo, fui ao Porriño. Outro día era Porriño, no, o viernes, había ali Juárez Civil a entrar a festa como se fora a xojar a un mundial, ou era a final do mundial.
1: Pois pues ese día estaba Panorama. Nos Panorama non vimos...
0: Dijo viernes, o viernes estaba a París. Creo que era o viernes. O viernes ou sábado. Era o sábado. Pues,
1: había presencia.
0: Mi madre querida, que era aquilo. Foi Jesús.
1: Había presencia.
0: Tiñan hasta cans.
1: Cans tamén.
0: Tiñan cans e helicóptero.
1: Madre mía.
0: Non exagera, había helicóptero.
1: Non, sí, pero... Joga. A ver, nós fomos o lunes, vamos, o lunes había xente e demais, pero andábase ben, normal pa ir a unha festa así entre semana en un sitio por ali, que era a primeira vez que iba, pasei por ali polo paso a nivel, por onde vai o tren. Non sei se fora unha vez, me pareceu así curioso. E falando deso, non sabemos moi ben o que pasou esa noite, que se levaron
0: ali. Que te pareceu curioso? Un paso a nivel?
1: O paso a nivel de Porriño, sí.
0: E que é o que ten de curioso?
1: Que eu non sabía deso ali.
0: Como que non sabía deso? Non sabían, pasa por ali o tren, non sei que ten de raro eso. Tamén en Cesures, pasa por medio do tren, é moi forte, pasa por medio do tren, hai varios pasos a niveles.
1: Bueno, por aquí cerca tamén hai en Botos, pero bueno, non é...
0: Pas aquí de Botos é de correr.
1: Xa. Pero bueno, decías da presencia policial eso, non sei moi ben o que pasou, que o lunes se levaron ali un momento a Julia da Orquesta Tango, non sabemos moi ben o que pasou, pero bueno, dentro do que cabe ben, fomos a disfrutar da actuación deles, que eu xa tiven quen os vira no seu momento enchantada. Eu foi a primeira vez que os fun a ver, teñen así moitas cancións de Remember dos anos 80, así en inglés, en castelán, metense tamén cancións da hora, etc. Non sei se che falaron delas, se tuveches ocasión de verlos, como está moito por fora tamén, pues claro, para pillarlos é...
0: Non vi nada.
1: Nada. Creo que están hoxe enchantados, non sei onde vin, tampouco está moi longe daqui. O igual me estou columpiando, pero bueno. Despois de Porriño, o día anterior, en Lousame, con...
0: San Roquiño e Tallera.
1: Eso. Con Unión e Fuerza e Orquesta Solara. Eu estou...
2: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: A cantante ourensana Cristina Iroque, mira que... Falo e pregunto, pero nada, non hai maneira.
0: Non se deixa, dejamos influenciar, para que a sol te prenda. É un misterio moi grande.
1: E yo?
0: Grandísimo.
1: Especulamos.
0: Grande como a orquesta para que vai, pero non se pode dicir nada. Ala.
1: No. Dixo que se vai saber pronto, eso sí. A ver pa onde vai. Ali gustaron-nos tamén, na que, bueno, Unión e Fuerza e Solara foi das que máis vin ao longo desta temporada, ambas no seu estilo, Solara así máis tradicional, máis de baile, con cancións de ahora sí, pero Unión e Fuerza é la caña personificada. A chunda-chunda, pero eso sí, no da París, da Panorama, un chunda-chunda, o chunda-chunda deles. E ese día había ambientillo, que había por ali algo de xentiña, tamén para como estaba o día, que estaba así algo revolto de tempo. Que antes fixamos parada de ir a San Roquiño ao Cruceiro da Coruña, que estaba no último día de festa, a despedir, despedir non sei, ao mellor sí, la travesía 2026 con Flor Becerra e Paula Meda, entre outros. Que tamén os vira a mediados do verán. E ben, tamén había algo de xentiña por ali. Foi unha visita que non agardaba que íbamos a facer. Eu sabía que íbamos a San Roquiño e pasas por ali. Pero bueno, hai que facer destas visitas institucionais que me están tocando facer neste ano. Que Flor que anunciou tamén que se vai, vin por aí.
0: Sí, non sigue, sí.
1: Non sei, desa así que non sei nada, se vai para algún sitio, se vai deixar, imaginemos.
0: Para algún sitio irá, pero...
1: Para un orquesto así, algo máis tal. Pero bueno, a ver, quen vai de compañeira ao lado de Paula, que xa terá algo máis de rodaxe de cara á nova temporada. E que máis? Seguimos así, crónica rápida. O sábado fomos despedir ata Coruña un amigo noso que tiña un negocio na plaza de María Pita que pechou por xubilación. Os seus pais, lle mando aquí un saludo ao noso amigo tamén Javier. Despois fixemos parada nunha festa en Vila Santar. Ali estaban o dúo Óbice Capital e outra cantante que non sigue na súa orquestra. Sabes la de Orquesta Pontevedra?
0: Non, tampouco, tamén se saberá por onde vai.
1: Sí, desa sí que sei, pero de momento non se pode hacer pum pum pum pum.
0: Ni se te ocurre.
1: No, por eso. Pero bueno, vimos aí, a cosa vai de... cantantes destos que eu vía moito antes. Vimos aí a Tania de Noia, creo que é Tania Queiruga, co José Manuel, creo que é, e os de Orquesta Pontevedra, que xa os vira no feito, os vi, en Rois, aí nunha parroquia de Rois.
0: Aos antes,
1: eso, son reflejos daquela. E que máis fun? O pasado viernes dimos un bordeo rápido pola Santa Mini, Embrión, que estaba por ali Finisterre Project e Orquesta Olympus. Outra destas visitas institucionais que fixamos ao longo deste verán. Non nos paramos moito a ver porque íbamos ao que íbamos. E tamén os días seguintes había compromisos de verdade e aí importantes. Seguimos cara atrás e entramos nunha zona importante que antes falabas, as festas de Lalín 2026. Chan, chan, chan, chan.
0: Houve moita xente nas festas.
1: Eu creo que sí, que o tempo acompañou. Bueno, hai varias cousas que falar, que eu xa destaquei aí nas miñas redes sociales. Os primeiros días nunha calle que está ao lado donde vivo eu, 3 días seguidos DJ pola noite, e un día estuvo dende a tarde ata a noite sin parar. Eu estou de acordo que teñen que traballar e todo o que queiras, pero igual é moito, igual habría que repartir un pouco e poñelo nalgún outra rúa que tamén estaría ben, ou non tanto. Pero bueno, aquí se queixan de que non, é que nos poñen todo no campo da feira, é que hai que repartir, é que non sei que, é que non sei canto. É claro, pasa así. Pero bueno, os primeiros días tamén fomos de menos a máis. Os primeiros días había aí os conciertiños, de artistas galegos. Logo a cousa xa empezou a subir o domingo con Orquesta Cinema, que a verdad, pues, a min gustarme moito. Despois dos Fogos Artificiais, que xa creo que é o segundo ou terceiro ano que os botan dende o Lago do Pontiñas, moi chulos, moita xente tamén. Vendo Orquesta Cinema, bueno, máis ou menos o que agardaba. O sábado non anduven por aquí, o sábado fomos ver, aí sí que me parei máis, a ver Olympus e Superstar, que eran unha das últimas actuacións da temporada, que tamén hai baixas bastantes por aí, incluso máis das que me esperaba. Marcha cantante, marchan dos metales, marchan as bailarinas, les fais de todo. Mi madriña. Non sei, non sei que pasa aí.
0: Eu tampouco.
1: Veremos de cara o ano que ven. Pero bueno, sigo cas festas. Despois o lunes estaba París con Ardores. Fun ver París, Ardores non puiden que tiven aí.
0: Non tocou Ardores coa París, non, no campo, no palco, non.
1: Que non tocaron, non.
0: Non lle deixaron, non se animaron.
1: No, tocou aí Pedrito no medio da xente, fixeron unha roda e tal, que vin eu por aí, pero no, cada unha fixo o seu. Pero sí que había bastante xente. O luns diría que a cousa aguantou bastante tempo. Tamén, bueno, o día seguinte sendo o festivo local fuerte, porque aquí moitos pecharon o martes, supermercados ao mellor abrían solo o lunes á mañá e o martes pechaban de todo, e claro, había que aproveitar pa salir. Logo, donde sí que me sorprendeu, pero bueno, primeiro hai que falar dos Satélites, que estuveron por aquí o martes, pero claro, eu son as festas que vivo intensamente, porque son as festas donde vives, vas coa tua xente a dar un paseo, a tomar algo, a dar unha volta as atraccións, que andaban este ano as máis baratas de 4 euros para arriba. Eu montei nalgúnha, tamén monto nos cars, que os cars xa son máis caros, bastante máis. Pero bueno, falando dos Satélites, pois era sobre as 10 da noite a actuación. Despois había un sorteo e sí, bastante xente. Que despois a gran maioría, supoño que sí que se foron pa baixo, en Dolalín Arena a ver Panorama, e a cousa empezou fuerte, a unha da mañá, que pa ser o martes das festas, cuidado. Despois sí que a cousa foi baixando. Que Panorama non deron montado o escenario aí coas dúas pantallas mirando pa xente, unha tuveron a que poñer medio de lado aí pegados o Dolalín Arena, que eu a última vez que fun por ali a ver unha actuación foi ver Cinema nunha feira que fan aí no mes de abril, e mirando cara outro lado. Foi un... do que falaba antes, de que habría que variar un pouco, pois aí sí que acertaron levando a para ali, e non ao mellor nalgún sitio que nunca había, que falaban que ahora que claro que o escenario é grandísimo, onde a metes? Non che vale en calquer sitio. Ali, pois, dentro
0: 60,
1: do
0: 60 metros, que é 62 metros con todo.
1: Sí. E aí, sobre o que falaba, ainda tiveron que poñer a pantalla da dereita metida hacia un lado, así medio tal. E bueno, ese día no que me fixei nun detalle así curioso, que nun dos momentos do pase vexo por Madrid adiante, por exemplo, que salen coas camisetas da selección española, e en Lalín non as puxeron, pero bueno, non me as van poñer sempre, que aquí tamén, pues bueno...
0: Terían a lavar, tirinas a lavar, o secar.
1: Sí, tantas festas todo ano, cambiar un pouco de vestuario, que senón sempre igual. Pero bueno. E non sei que máis. Despois... bandas non vin este ano moito. Que vin... Houve algo de polémica, porque hubo unha charanga que tocou polas rúas adiante e iban metidos nun coche, en vez de ao mellor ir dando un paseo pola plaza, non sei que, iban subidas a un coche tocando. E decían, isto como que é en pa qué.
0: Pero polémica, porque iban atrás, non... nunha caixa do camión dun furgón como?
1: Si, sí, algo así. Bueno. Algo así, van polo medio do pueblo.
0: E iso, género polémica, logo, en Alín?
1: Si, sí, eu vi algún comentario por aí de que...
0: Polémica de que tipo?
1: Que facían tocando así, que supoño que a xente o mellor o que se refería é que debían de tocar, pois, o típico que fai unha charanguiña indo polo medio da plaza, parando nun bar, non sei que, digo eu.
0: Bueno, se acaban antes, pero nas aldeas fais así.
1: Xa, xa, xa. Aquí, pois, non están moi acostumbrados a eso.
0: Porque... Ai, que por Dios, que es eso, que escándalo. Dios, tú mira, los músicos de la charanguita en el coche. Ah, por favor. ¿Qué cosas es? Son esas que hay que se le ocurrieron desde la Lín. Cuidado, cuidadinho. Eso es normal. Mira, en San Roquiño, y de fun otro día a Bermú, había un furgón especial que se tiña a choia de atrás para levar los jaiteros por la aldea, por las aldeas adiante. Entonces, hombre, si hay que recorrer todo de la Lín, pues van no coche, van ben, ¿no? Poco a poco, punto. O que querían que recorrían todo la línea costa arriba, todo soplando por las calles arriba ahí, que vaya costa en algún sitio soplando ahí. Ay, por favor, polémica. Eso pega una nota de prensa de abajo por ahí. Ay, pueden ser los comentarios en algún sitio. No Facebook. Pueden ser los Facebook, sí. En algún sitio. ¿No dónde sería? ¿En la página del concello sería?
1: No, creo que yo vi hay algún por. Hay una página en Instagram que
0: ay, bueno.
1: Hay cosas.
0: Ay, que es el Instagram. Claro.
1: Creo, no estoy seguro. Y también algún comentario así puntual en Facebook. Pero dos cosas. Pero bueno, que igual más de un pensamiento.
0: ¿Y hubo protestas por los fuegos artificiales?
1: No.
0: Ay, no, montaron un bombas. En Berlín.
1: Sí,
0: durante
1: botaron,
0: el día.
1: Pero no vin queixas. Non...
0: ¿Por los cans que se estresaron?
1: No, este año no.
0: Están no se atrasaron, va. Se acostumbraron.
1: Xa, non vin deso. Pero o que sí que me extrañou foi o que te falaba ao principio, que habría con mellor repartir un pouco algo máis certas actuacións, non sempre nos mesmos lugares. Pero bueno, iso xa o verán de cara ás festas do próximo ano. Antes das festas de Lalín pillaron as de Don Ramiro, que tamén vin por aí os amigos da Orquesta Solara, que ese día estaban con Saudade, que non nos pudera ver este ano. E a verdad que me gustaron bastante, que teñen así un concepto diferente, as cancións que botan ali no medio do pase, que baixan onda a xente, en Don Ramiro que hai un palco aí para subirse e tal... Que se meten os metais, despois que canta Jordani, canta aí el solo, Rosa Urquiza, bueno, un espectacular. E un saludo tamén para o meu amigo Tonio Santiago, que xa tiña ganas de velo e de falarlle. E Don Ramiro tamén, que tocou a principal, o sábado, que tocaba na casa... unha das súas integrantes, Sandra, que tampouco sigue o ano que ven. É que eu estou atinando, vou a ver a todo Dios que se vai. Que ese día tamén había bastante xente. O sábado das festas ainda facía bastante bo tempo. E fun tamén... O viernes creo que fundara así unha voltiña que estaba Claxon. O Claxon, bueno, ese día podía haber algo máis de movimiento. O domingo descansei, que o domingo estaba a gran parada, que non sabía moi ben se ao final iba a ir, pero tomeimo de relax. Despois, antes, fun ver a Charleston a Goiás, un ratiño. Estaba acompañados de un dúo, do Eclipse, me parece. E xa remontándonos algo máis atrás no tempo e pa acabar, as festas de votos. Con Orquesta Olympus... É Orquesta Cinema.
0: Cantas veces foi este ano Cinema Votos?
1: Cantas?
0: Cantas veces foi xa este ano Cinema Votos? Foi unha vez ou dúas?
1: Foi esta... E creo que foi no San Xoán, me parece.
0: Entón, que lle queda máis? O Majos, todo o beso tamén, por ir?
1: Tamén vai ir agora o 31. Hombre. O que sí me sorprendeu, non sei se o podo falar, que teñen unha fecha en bandeira este mes.
0: Cinema.
1: Dúas. Sí, sí, sí.
0: Pode
1: ser. Está por aí publicada.
0: Pois terán, non sei.
1: Sí, sí, sí. E creo que ten algo que ver coa empanada, non sei moi ben por que está esa fecha aí.
0: Sobrenlle cartos.
1: Como?
0: Sobrenlle cartos.
1: Xa. Non, igual algún convenio, alguna cousa, porque tamén teñen aí un festival este fin de semana que non ten que ver con isto das orquestas, pero bueno. E aí, logo esta que falábamos de final de mes e xa acaban a temporada. Pois bueno, creo que levo un mesiño bastante, bastante intenso. Aí me faltaba unha festa que fun tamén, a de Dodro, con
0: en Emo. En Emo, non dixalo, di Emo, Emo. Si non corta má corriente.
1: Imo Dodro.
0: Imo é Castro. San Xoán de Laíño, concello de Dodro.
1: Correcto. Grupo Atenas e Orquesta New York. Que se todo vai ben, volveremos a ver o próximo sábado en Carvía. Están aí tamén, con unión e fuerza. Outra vez máis. Que nos poñías antes no prepalco, que a verdad estuvo moi ben aí recuperar ese momento do primeiro pase e de todo eso.
0: Que te parece o campo da festa de Imo? Con cales sorrios?
1: Ben, é moi, moi bonito, moi... Non é moi, moi grande, pero moi ben aproveitado e a xente entra perfectamente e podes ir un pouco para arriba, un pouco para baixo. Un campo de festa así, dos que non quedan, supoño, non? Que non se ve moito agora.
0: Sí.
1: Bueno, pois... ese día pasáramolo así bastante lentamente.
0: Inandades, ven, ¿eh? Porque mira que de la linga aquí a vir a zona esta ha hecho un cacho, ¿eh?
1: E a outra tamén que fu o pasado domingo. É que o que digo, este ano había aí compromisos institucionales que había que cumplir e hai que ir.
0: Dios, bueno, ni que fora o representante da alcaldía de Lalín fora de Lalín, que eres o embaixador de turismo do estado de Lalín.
1: Pouco menos.
0: Como Ángel Israel, antes, embaixador do turismo do estado do Río. Pois Fran é o embaixador plenipotenciario, festeiro de Lalín.
1: Gústame ese cargo así. Bueno, eso, que acompañei aí o meu amigo Javier que levou aí este ano o tema das fotos, que a verdad pues, é unha iniciativa que está moi ben, que así tamén os componentes das orquestas que teñan un recuerdo en físico da súa temporada. Eu este ano adícome máis pa min o tema das camisetas de fútbol, ele está cos jugadores das fotos. E aí seguiremos un pouco. Pero sí, tamén facendo esas labores de institucionalidade / acompañamiento. E este foi así un pouco o meu repaso. Falas que da empanada xa falei, pode ser, igual tocar así por riba xa non me acordo, pero bueno, por resumir, que tamén moitísima xente, incluso máis que nas de Lalín, diría eu, pero bueno, para ser finales de agosto e tal, pues, con decirche que me costaba así andar polo medio da xente, e aquí, pues, polas todas as festas as que fun, non me atopei con eso, incluso o martes, cando estuvo por aquí Panorama, con esa sensación, pero bueno.
0: Bueno, pues nada, se me es con tanto más festas, señor Fran.
1: Pues nada más.
0: Sí, se 20.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por participar informando las festas donde vas, señor Fran.
1: Exactamente. Que ya tenía ganas.
0: Una aperta grande, esto lo guiño.
1: Veña, chao.

6:23 minutos, directo al palco de estrellas. Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit. Radio Roncudo, Radio Nacía. Aquí poquinho a pouco marchando. Aí se nota cando hai clases. No verán estaba antes que amanezca. A todo gas. Ai, pero vai chegando, eh. Antes que amanezca el día. Vai chegando, vai chegando. Nótase pola semana, eu cheguei a madrugar moito. Todo o dia no choque.

Sabes que o novo chama o novo técnico de luces e iluminación é un fenómeno. Todos os que se andaban detrás dele, que están a trébol, Charlie Dieguez, pois vaise para os players. Charlie Dieguez de trébol, como tamén se vai, vai seu pai, que é Tony Dieguez, saxofonista da trébol, que vai de director desta orquesta. Pero, quen será o resto de metais dos players?

Bueno, pusimos con trompeta. Unas trompetas de playa 2027. Ben coñecido, bueno, coñecidísimo. É un trompeta primeira, auténtico, un fenómeno absoluto. Poder inconmensurable soplando, como demostrou en orquesta na que estivo, como Olympus de Negreira, en La Fórmula, Marbella, Jerusalén. Finisterre, la que estuvo ano pasado, y actualmente el ritmo joven. O sea, si hablamos de cosas serias, orquesta de primera categoría, primer nivel. Así que trompeta, post-playo 2027. José Gregorio, el pollo, bomba, pum pum. El pollo vaise para Players. Outro trompeta máis, tamén de recorrido importante en grandes orquestas. Estuvo na Nova Fila, estuvo nos Trovadores, Esencia, La Fórmula, Cuarta Calle, e actualmente na Orquesta Novo Tango. Así que miren, vaya dos trompetas pa xubiar, pa meter jazz nos playos 2027. Así que en exclusiva anunciamos que estarán de trompeta dos Players outro maestro, Humberto José Tinoco. Candao, bomba, pum pum, reventa todo, cagabais as canteiras todas de porriño. Bueno, hoxe unha época a dicir iso depois do que pasou, pero bueno, ala, reventa todo. Seguimos. Outro músico moi, moi, moi coñecido. Eu creo que é de Barro, do San Dupría. Estuvo nas boas bandas de música. Trombonista. Estuvo en Saudade, a Pontevedra, Miramar. E vai regresar aos Players. Vai regresar aos Players, porque xa estuvo nos Players fai anos, na anterior etapa, cando os Players eran de Ferrol. Señoras e señores, nenas e nenas cativos e cativas, e anunciamos en exclusiva o trombonista dos Players 2027. Cando son así 7:35 minutos. Estamos falando cosas serias, eh? Isto é un equipo de nivel grande. Pois mirade quen vai o trombonista. Menudo trombonista vai pros Players. Xandre Barcala, manda carallo. Bomba, pum, pum, pum. Xandre. E que máis? Saxo, veña, outro máis. Bueno, xa sabes que está Tony Dieguez de saxo, xa anunciamos a semana pasada. Pero hai dous saxos, hai cinco metais. E o saxo que está nos Playas 2027 vende de Venezuela. E o actual saxo da orquesta Cuarta Calle, ele é Federnit Quintero. Bomba, pum, pum, pum. Madre truco, Dios. Aí temos os metais que van a tronar, que van poñer ritmo, que van poñer música, que van poñer alegría nas festas de Galicia. Los Players 2027. Humberto Tinoco, candao, trompeta, vende Nova Tango. José Gregorio Pollo, de ritmo joven, trompeta, que estuera en Finisterre no pasado. Trombonista, Xandre Barcala.
Exaxos, Tony Dieguez, dos da Trébol, Frederic Quintero, de Cuarta Calle. Vaya nivelazo que vos playos 2027. Vaya nivelazo. Exclusiva de palco de estrelas. En los países seguirán las novedades.

ver se hai reaccións, esas chamadas, mensaxes de audio no Messenger do Facebook de, ou no Messenger de Instagram. Daniel Xijas, Palco de Estelas. Estamos no 3 de outubro de 2026. No programa das bombas, na Casa das Bombas. O auténtico programa da Casa das Bombas e dos Santiños e de todo. O programa que queren imitar moitos. Queren ser como a Paco de Estelas. Pero Paco de Estelas é un. É o que abriu o camiño das bombas. O que abriu o camiño das denunciar festas. O que abriu o camiño dos Santiños. O que abriu o camiño da música das orquestas. 21 anos en antena de forma consecutiva. Palco de Estrelas con Daniel Xijas, quen lles fala. E o teléfono aberto de novo. Pa chamada breve, se alguén vende unha festa, vende unha cosa que era contar, que era algo opinar. Ou se queres dicir, eres dunha orquesta, eres un cantante, un músico, e queres dicir, mira, Daniel, que sabe a audiencia que deixa a orquesta ou que vou para tal orquesta. Teléfono a túa disposición neste momento. A ver se me salen uns pum-pums como tres veces, eh? Se teñe así a voz un pouco tal,

E se digo un palco de estrelas, nunca hai un arpar bombas. En aquel momento salta a lebre, como outro día. Ao despedir, dindo as bombas, e un baixinho dos cantantes importantes que deixan. Son os Players. Fai 3 anos. Reche vai pa sintonía de Vigo, vale, veña, bomba.

E se caso os playas, para o que ven, chama María Santos, producións de eventos, ou chama David Boca para a zona do Barbanza. Son os que teñen os playas. E se non, pois chama Discoteca Móvil Caramelo, o Grupo Caramelo Xo de Lalín, chama Olegario, Grupo Caramelo, espectacular, con Jorge Ferri e Zaira Fungueiriño. Discoteca Móvil, Grupo Todo. 6:43, hai que ir marchando. Ué, máis bombas. Ah. Falta unha aí cousa, non? Falta aí. Hai algo por aí que xa dades por feito moitos. Pero que vale dar unha sorpresa moi grande. Vale dar unha sorpresa moi grande, porque non que pensades que vai pasar. Con certa incorporación a certa orquesta. Todo dan por feito que vai ser así. Pois non sabemos. Sabes

Oddio, no, d'amor. Milionario sei ricco, 6:52 minutos. Aquí soando Poseo Radio, palco de estrellas, Radio Valgas y Radio Nova Hitche, aquí para todo Brasil entero, para Goiás, para Minas Gerais, para todo estado Mato Grosso, para Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul. Como estamos hoje? Mas sona así o eco, como non teño eco, me teño un eco aquí por abaixo. Sona así de fondo, así como sonará. Porque en Brasil gustalle moito poñer eco na radio, en el fútbol igual, se poñen así polas mañáns. Mañá sertaneja no seu radio aquí Santa Cruz do Sul, pa todo o Brasil inteiro. Radio Terra, o música sertaneja, música do seu coração, música de saudades. Reimos com os irmãos César e Camargo Luciano, com o tema Saudade Bandida, aqui no seu rádio estação, ligado a todos.

0: Son momentos que están aguantando toda a madrugada para esta última, para non ter que esperar durante toda a semana que poña no Facebook todo. Saludos a nuevos ointes, a Miguel Rodríguez escoitando tamén aí, Iago Freire. Non hai tiene que temos que dar conta do accidente da orquesta do grupo de Líder. Grupo de Líder que anunciaba que tuvo un accidente con escenario na estrada esta noite, e que eles tiñen que tocar pois nas festas de Xuñi de Lugo este hoxe na Bermú, e que non poden ir. Por tanto, nin Xuñi de Lugo non estará Grupo de Líder debido ao accidente. Dende aquí damos un ánimo enorme para eles, para José. E dicían que se había construído algún dúo que pueda sustituílos, pois que estaré moi agradecidos para non deixar a festa tirada. E ademais dan un teléfono para poñerse en contacto con eles. Se algún trío, un dúo escoitando o grupo que este libre, pois para atuar ali en Xuñi de Lugo, que falen con José no teléfono 640 70 54 02, 640 70 54 02. Tamén Joaquín Teixeira Escoito, tamén un saludo grande. Vais incorporando máis ointes, porque quedamos por saber unha cosa importante, unha bomba grandísima. Quén será a nova cantante de dos Players? 7 da mañá. Os Players, sabedes que siguen Óscar Parente e siguen Arancha para a temporada que ven. Junior e máis Belinda si marchan, sei que para a televisión, sei que van. Que anunciamos os cinco metales de Players: Tony Dieguez, saxo Federico Quintero, saxo de Cuarta Calle, trombonista Xandra Barcala, trompetas Pollo.
1: Son as 7, as 6 en Portugal.
0: Cinco metais e a voz. Cal é a primeira voz feminina que podemos desvelar? Moitos o esperan. Imos a anunciar quen será a vocalista femenina que estará na Orquesta Os Playos 2027, en exclusiva en palco de Estrelas.

18 anos. Nunha das orquestas máis importantes de Galicia, das máis antigas, de metales, nunha orquesta na que estuvo moitos anos un cantante do Biazo moi conocido, exclusiva de palco de estrelas, noticia de impacto, a nova cantante dos Players 2027. Levará 4 cantantes, os Players, seguirá con 4 cantantes, 2 homens, 2 mulleres.

E se digo quedan moitas noites como esta e con máis novidades ao longo de todo o que queda de outono en Palco de Estrelas. Se queres saber antes que nada as cousas, coita Palco de Estrelas. E non esperes a que se publiquen cousas no Facebook unha semana, non, aquí xa anuncian as cousas con meses de antelación incluso.

Una muller que está acostumbrada a cantar con unha gran orquesta detrás. 8 anos na Poceiro marcan. E agora voltará o grande de novo nos Players, con 5 metais, do melloriño que hai.

veña, despedímonos con orquesta Panamá Van das Terres de Narón 2013 con estas rancheiras. Así rematamos, así remata unha semana máis Falco de Estrelas.

Sant Campi la Serra, Sant Guadent i Dintins, Serra de Utis. Eu, disculpade, se teño unha chea de mensaxes internos e non podo contestar a todo mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois sabemos o teléfono o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. E no século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre de tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias había de un santo que podía facer 4 santos iguales, con reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestigio a parroquia de San Aurente de Entín, Serra de Outes, e compra relíquias do San Campio. Chega a relíquias de santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, astolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos da Guerra de África. Pois iban o San Campio da Serra a pedirle protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está de cabalo das nenas de San Orente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Orente. San Orente, dentins, será romería grande.

en las Escandías. Y si quieres termel, mira por San Miguel. Por San Miguel están las uvas, o mesmo comel. Señor San Miguel do Viño, enchas pipas e os favos de mel. Por San Miguel, figos a vender. Por San Miguel, plumas a caer. Por San Miguel, sao cuello se ve. Oye, San Miguel, torna a rega do teu terreo. E que é unha época no que o tempo empeza a cambiar, empeza a chover. E que xa non fai falta regar. Por San Miguel, torna a rega do teu terreo. Aí ven San Miguel co seu tonel. Señor Miguel, Dios enche más cubas de melo tonel.

de outubro, onde que se celebra neste caso o día, bueno, o día de o domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berismo en castelán, como se dí tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir. A veces cando hai novena, pasar por ali, está a Ilse aberta, para ver se llen a fotos ou cousas así, ou se hai unha rosquilla e comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, xira actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxáns, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas, levan as vacas. Ali a Fonte do Santo, para curar as enfermidades da Ubre. E a xente que ten algún mal na pel, molla o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dese tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque ali houve un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o dermo das favas. Cando en algún lugares non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quería que se pagaran tamén o dermo das favas ao cura. E os curas negaron, e os veciños negaronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o de madras favas? Entonces va de sufrir. Collou o santiño e o agachou a imaxe do santo, e os veciños: ai, andando santo. Os veciños puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vós, codemo das favas, pagámolo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China. É a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1º de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

día 4 de outubro. Bueno, chamei outro día tamén relacionado co Sambreixo. Santo Sambreixo de barro, feito do pau de Aveneiro, primo curmán dos meus focos. De outubro, víspera de San Froilán, San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Dio dito, por San Francisco todo froita, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, de relacionado, o cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Dio dito, cordoado de San Francisco, de chuvia ou de frío, chámenlle si os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. É que saberemos sin... Home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Eu porque era rock and roll. A cousa ao final para gostar antes de 25 está un escándalo, está un escándalo, non ten xeito ningún que fago aquí, bueno. Acabamos con San Froilán.

Diz para nos para semana que vem, veña. Os Puni, Puni 57, primeiro satélite artificial que deu a volta á Terra. Quedastes metidos. Os americanos cando escutaron isto polo radar, acojonáronse. Os rusos gañaron na carreira espacial. Iniciaron os rusos. Puxéronse na dianteira. San Froilán. O que xe Lugo. No regueiro da sorte naceu San Froilán. No 1833. Uns din que era dunha familia humilde, outros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de Ermitán, alá apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas. E lobos que ouveaban de noite e aterrizaban a todo mundo. ¡Ay! Lobos asesinos, raposos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba en medio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada de nada das bombas, de quen iba pa aquí, quen iba pa lá. Non se enteraba de nada. Pasou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene un santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixe, se monte por mosteiros para diante, veña. Doi unha zona exclusiva, mira, eus vamos a montar unha oficina, vamos a montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. E la foi San Froilán a montar mosteiros. Corro a 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen a rúa a pedir un novo bispo e piden que sexa San Froilán. San Froilán di: é un off, é moito choio levar iso ora. Chaño por teléfono: son o rei. Dígame. Son o rei. Mira, resulta que estamos en un proxecto novo que vamos montar aí, claro, marcho nos ao obispo, quedamos en bispo. E claro, vamos montar un obispo novo aí, temos un obispo novo. Vamos dar máis metros á catedral. Vamos meterlle máis velas. Cuidado, velas novas, boas. Están engarrajadas 50 velas. Candelabros. Unha vidriera tremenda. Bueno, iso vai xente vai flipar. Bueno, home, bueno. Coño, queremos talí, home. Queremos talí para dirigir a diócesis, home. Sale a catedral con montaje nova temporada que ven. Damos cartos. O que pides? Home, non estou retirado, dixe isto. Ao final convenceu no e fixeron bispo de León. Estaría 5 anos ata que morre no ano 905 con 72 anos. San Froilán. As súas reliquias están no mosteiro de Mareruela e nas catedrais de León e Lugo. Pero hai un milagro coñecidísimo que ten relación con San Froilán. Conta a lenda, ou a verdade, non se sabe. E a San Froilán polos montes de León, polos páramos de Astorga, nesa escuridade cheo de frío, cheo de lobos famentos. Os lobos andan por ali rabiosos, teñen a rabia, teñen fame. Ele iba con cabalo, outro din que iba con cabalo, outro din que iba con burro.
Deixa un froilán por ali, él no tiene medo ningún aos lobos. Cargado de libros. E dixo, bueno, habrá que descansar. Eu co cabalo. E parou. Vamos descansar aquí logo. E mañá imos a andar. Seguir. Dormiron. E pola mañá cando se levanta San Froilán, ve o seu cabaliño. Hai ali un lobo solado ali, comendo. Estaba ali comendo, roendo ali. San Froilán levantouse. Me cajo na má que te pareu. Levantouse todo cabreado. Dejouse. E castigou o lobo. Ai si, comichemo o cabalo lambón. Castigado. Castigou o lobo a carrexar con el ata León o saco cagado de libros. E aí ven de que a figura de San Froilán se xa representado ao seu lado, o seu carón, con un lobo. San Froilán, 5 de outubro.

14 minutos, imos capeza. Se me acordaba. Saluda Lugo, do mestre Indalecio Fernández Grova, primo de Rogelio Grova, foi director da banda de Lugo. Saludo Lugo, banda de música municipal de Lugo, publicidade, e logo de novo en directo en palco, estrelas con máis bombas, semanas en directo, e o que lle cadre, o que lle cadre. Aquí, cando dicimos o que lle cadre, é que poden pasar moitas cousas. E habrá que saber quen será o novo cantante da orquesta La Fórmula. Está todo mundo pendente. Quen será o novo cantante da orquesta La Fórmula? Saludo a Lugo e saludo aos ointes que están escoitando en directo a estes 35 minutos, palco estrelas en Radio Valga, Radio Neria e Radio Roncudo.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestrutura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas alrededor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. Os profesores de bacharelato gañarán peso na elaboración das probas de acceso á universidade a partir do curso 2027-2028. A Xunta concreta unha nova orde o seu papel nos grupos de traballo encargados de preparar os exames. Ata agora, só os docentes universitarios podían dirixir estes equipos e elaborar as propostas de exame e os criterios de corrección. A nova normativa establece que os grupos estarán dirixidos preferentemente por persoal universitario, polo que tamén poderá asumir esta función profesorado de secundaria especializado nas distintas materias. Os equipos poderán contar con ata 2 docentes universitarios e 4 profesionais do sistema público, entre inspectores e profesores de bacharelato. Todos deberán recibir formación e asumir un compromiso de confidencialidade. A Xunta pretende reforzar tamén a revisión por pares para reducir erros e incoherencias nas probas, en la que a orde non concreta como se realizará este proceso. Ademais, crearánse bancos de materiais para facilitar a elaboración dos exames. A nova organización reforzará a coordinación entre Educación e as 3 universidades públicas galegas a través de 2 comisións encargadas das directrices, a revisión e a organización das probas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados, ponte cómodo, cómoda.
6: Iniciando.
5: Le damos al play. Esta es la colaboración de 3 DJs desde Los Ángeles, California, llamados Cheat Codes.
6: Lo juntas con el featuring de Demi Lovato.
5: Y la bomba musical es inadmisible. El resultado es este No Promise.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentres a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus causa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias. A Audiencia de Pontevedra non descarta que a morte dun mozo de 18 anos no río Gafos puidese ser homicida e ordenou o internamento cautelar nun centro terapéutico do menor que estaba con el cando ocorreu o suceso. Jorge Domínguez Santos morreu o 28 de abril despois de ser rescatado do río, onde a auga chegaba á altura dos xeonllos. As cámaras captaron como o mozo e o menor xogaban a pelexar antes de que o primeiro saltase o muro e caese a auga. As grabacións non permiten saber que ocorreu despois. O informe forense establece que morreu por asfixia mecánica por submersión, é dicir, afogado, e sinala lesións na boca, pescozo e tórax producidas no período próximo á morte. O documento non permite determinar se a morte foi accidental ou homicida e deixa a causa pendente de investigación. A audiencia tamén aprecia contradicións na versión do menor e destaca que incumpriu as medidas cautelares impostas tras o suceso. Ademais, marchou a Irlanda cando ia ser detido. O tribunal considera que existe risco de fuga e ordea o seu internamento sen prexuízo do avance da investigación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: semana en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde, José Luis Martínez Almeida, afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e ao dereito de reunión. A Fiscalía Anticorrupción pediu ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que volve a interrogar como investigado o expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero. O obxectivo é que explique especificamente os 200.000 euros recibidos da sociedade peruana Focus Social Research, mentre realizaba xestións en Bolivia relacionadas cos intereses empresariais do grupo Gloria. Zapatero xa declarou como investigado o 18 de xuño e foi preguntado pola súa relación con Focus. Agora a Fiscalía considera que os pagos deben seguir investigándose e rexeita a petición de defensa para retirar da causa un informe da UDEF sobre as súas actividades en Bolivia. Segundo a investigación policial, os 200.000 euros repartíronse en tres transferencias, unha de 100.000 euros en xullo de 2024 e outras dúas de 50.000 en xuño de 2025. Os investigadores sosteñen que Zapatero realizou xestións ante autoridades bolivianas relacionadas coa empresa cementera Soboce, pertencente ao grupo Gloria. A defensa mantén que os pagamentos correspondían a unha actividade profesional lexítima e denuncia unha investigación sobre a súa actividade económica que o seu xuízo vulneraría a súa intimidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atópase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da Policía Judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra en marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou o axente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuíz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder á inmobilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Inteligencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestrutura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB-1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela, mentre dous pilotos de reserva lograron estabilizar a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder á inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
3: Candidatos a lista.
4: Sí, Radio. Estamos contigo. Sí, Radio. Estamos contigo.
5: Locutando de JBIE. Locutando de JBIE.
3: Bueno, pues ya estamos. Ya estamos por aquí, por supuesto, con los preparativos, los poquitos que nos quedan para arrancar el gran musical del fin de semana, también por la semana de Si Radio Galicia y de Collection Dance. Nos esperan 4 horas de lista de éxitos. Como siempre, descubriremos el tema Remember de la semana, que nos trae Alex F, el número 1 histórico, que nos trae Eric Sex. Estará por aquí también nuestro compi Dani Facfo para lo de las redes sociales. Os saluda Carlos Bie. Nada, arrancamos el programa. Venimos a escuchar a Loki y a Bebe Risha. Y ahora, insisto, empieza la cuenta atrás de lo que va a ser, de lo que va a ser la lista de éxitos. Enseguida arranca el gran musical, la lista de éxitos más completa